0: Narum, som består vel av fire søsken, sang snart ferie. Men oss fær ikke før ni-timen startet.
1: Nei, det hadde tatt seg ut.
0: Du, det er onsdag.
1: Det er onsdag, ja.
0: Ja, og det er en litt sånn onsdag som var som en som tirsdag, som ja. Værmessig.
1: Ja, det er regn og regnbye, ja. Og torden i ettermiddag.
0: Ja. Ja. Og så er temperaturen litt sånn som i går. Skal vi se, 9 er kaldest, det er Surnadal, og så er det Ålesund som er varmest med 15 grader. Men jeg tror ikke det står følt 15 grader, for det er litt vind.
1: Ja, det skal komme stiv kuling i ettermiddag.
0: Ja. Så jeg tror det allerede begynte å blåse litt. Det hist og pisten.
1: Men det er sånn som det pleier. Og vet du hva en annen ting som er sånn som det pleier? Mm. Det at jeg bruker mye tid på å lete etter lommeboka mi.
0: Har du lommebok?
1: Jeg har lommebok. Har ikke du lommebok?
0: Ja, hvor den?
1: Ja, nettopp. Jeg har lommebok, og nå i går måtte jeg ha den.
0: Jaha, hva du skulle ha oppi
1: der da? For jeg har fått sånn helsekort som jeg hadde bestilt meg på Helfo.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte at det må jeg ha i lommeboka, så at jeg vet når jeg visste jeg skal på tur da, enn om.
0: Ja.
1: Men da måtte jeg lete etter lommeboka. Men nå har jeg lagt henne i skuffen, så nå vet jeg hvor hun er.
0: Ja, så du har ikke henne med det her?
1: Nei.
0: Ikke i baklomma?
1: Nei. Men før så hadde jo vi lommebøker, så var stappet fulle.
0: Jeg har så mye, den var så full, hun gikk ikke igjen. Nei. Det var så mange bilder og...
1: Lapper.
0: Du verden. Ja. Nei, dette var litt artig.
1: Ja, og da ble vi litt inspirert da.
0: Ja.
1: Med å spørre.
0: Ja. Hvordan står det til der ute i Møre og Romsdal?
1: Har dere lommebøker, folkens? Det lurer vi på i dag.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio. Der er det mange alternativ du kan svare på.
0: Nå ble jeg litt mimret, altså.
1: Du må finne de, du.
0: Ja, jeg må finne mi. Men jeg tror ikke det er den versjonen med alle bilder her, da.
1: Nei, men det er jo sikkert sertifikat.
0: Ja, gjett, da. Ja. Nei, men nå skal Gregory Abbott få slippe til her.

0: Herlig låt fra Robbie Williams, Candy. Og vi har fått en fin melding fra Vegard, som kan fortelle at i Kristiansund så er det så godt som skyfritt, og han håper at det var å ønske alle en fin dag. Fin dag tilbake til det, Vegard.
1: Ja, det er jo en dag med litt ymsevær, med den byen seg i værmeldingen. Men du, Bibi, nå er det tett for deg med å komme og plukke deg opp på haudet.
0: Hva er det
1: du mener? For Bibi, hun står med ryggen til utsikta i dag, og jeg ser rett mot utsikta.
0: Ja.
1: Og der er en regnbåge nå, bak deg, som treffer deg nede i haudet
2: nesten. Nei, så der, ja.
1: Ja.
2: Bak, ikke rett. Ja, ja, hvis du ser det sånn.
1: Jeg ser deg.
0: Men nei, dette var jo vakkert.
1: Ja, så det er jo litt, det er mørke skyer, og så er det litt sol. Og så er det litt blått himmel, og det er vel sånn dette fylket er.
0: Ja, men vi må presisere da at det står at det skal komme regn og regnbye, og også torden og lyn i ettermiddag. Ja. Det er kanskje mest i indre strøk. Og så driver vi jo og spør dere i dag, fordi jo Jan-Britt måtte lete fram lommeboka si.
1: Ja, i går det.
0: Ja.
1: Det er noe et mosk, for jeg visste ikke helt hvor hun var.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så vi spør dere i dag i appen, bruker du lommebok den dag i dag i 2026? Det er, og per nå så er det faktisk ja, flest da, som sier nei.
1: Ja.
0: Men hakk i hel så er det noen som sier ja, selvsagt. Og da blir jo jeg litt forundret.
1: Men jeg tror en av dem er Jan Ole.
0: Ja.
1: Han sier, jeg har tjukk lommebok med en kraftig hvite strikk rundt for å holde den ihop. Og mine venner og kollegaer mobber meg for den strikken.
0: Ja.
1: Dette er noe sånn som vi...
0: Ja, jeg ser det for meg, Jan Ole, men jeg må jo flire litt. Jeg hadde kanskje mobba det litt det med. Det er du så tjukk lommebok. Ja, veldig bra. Send oss gjerne en melding med hva du har i lommeboka, hvis du faktisk har en da.
1: Før var det passbilder.
0: Ja, det var bilde og lapper og alskens.
1: Og alle disse fergekortene vi var nødt til å ha.
0: Ja, gud, husker du det?
1: Flere typer.
0: Ja.
1: Ulike fergeselskaper i dette fylket her.
0: Ja.
1: Nei, det var, jeg var nødt til å ha lommebok.
0: Ja, men nå har du alt på mobilen hvis du vil det. Men kanskje noen har det bare for sånn nostalgien. Hva vet vel jeg?
1: Kjærlighetsbrev, kanskje?
0: I lommeboka?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du om det?
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt det.

0: Smith med Stargazing. Da må vi oppsummere disse lommebokgreiene våre.
1: Ja, det faktisk 35% så trykt på knappen. Ja, selvsagt jeg har lommebok.
0: Og så det 32, altså hakk I hæl, som sier nei.
1: Mens 24% kortholder.
0: Og så det 9% som sier opps, hvor den blitt av?
1: Og så det 1% da, som har aldri brukt det, ikke?
0: Nei. Tusen takk for alle som har deltatt og sendt meldinger. Vi sier bare ha det bra, vi.
1: Ja, ha en fin dag da.

0: Christer Sandelin der, den hon vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor I kjernet.
2: Ja.
0: Draugen bor I havet. Fossegrimmen bor I fossen.
1: Ja.
0: Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Ja. Det sikker vi ikke, det sier jeg.
2: Sånn var det.
0: Ja, ja.
2: Men det også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja. Ja.
1: Vi har jo en sånn intern I radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll, kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk.
1: Men apropos pris, altså, Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal I gang med Kongen Befaler, setter jeg I filmer og serier, men du jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Lars Alloll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi flere som veldig glad I. Hvordan det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det et stort privilegium. Det er å komme hjem for meg. Det veldig, veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg helst får gjøre mye rart og jeg veldig glad I alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere dem for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva det du får til? Hva det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det også interessant, fordi nå det jo 10 år siden jeg skrev Lars Alloll, som debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det jo, jeg merker at jeg litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at jeg har jo, man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
0: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja selvsagt.
2: Så, ja.
0: Ja. Og så det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Da lurer jeg på, nok et pri-radiospørsmål fra meg her, jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan, påstand her, jeg sier ikke at det riktig igjen, men det tenker jeg at du må være en veldig flink mor, som liksom kan, som kan sette deg inn I hodene til barn, jeg vet ikke, det har jeg tenkt
2: altså, på. Altså, nå har jo jeg valgt I alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet,
0: ja.
2: Sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigger liksom handling I bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det kanskje basert på at jeg ikke får med
0: meg hva barnet mitt driver med.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg en helt vanlig forelder.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about
2: så jeg tror ikke det det som på en måte nøkkelen
0: Nei.
2: Til suksessen, barneboksuksessen. Men jeg nok litt, kanskje jeg litt bevisst på det.
0: Ja.
1: Ja, for du sa jo det at det et veldig takknemlig publikum,
2: ja.
1: Men det mange som tror at det lett å holde barnekonserter, lage barneteater, ja. Skrive barnebøker. Men det jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet hva de vil ha, og det jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten. Det jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det begge deler, men når det takknemlig, så det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de laget noen plastelina-figurer, altså sånn, det helt sånn overveldende koselig.
0: Mm.
2: Og så det for meg, det veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. Skal jeg ikke I nærheten av.
1: Nei, hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig.
1: Ja.
2: Men, og syvende kan være litt sånn touch and go sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er, de er ærlige, de sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene.
2: Ja. Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben, i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det følger sånn, hvis du leser fantasy så skriver du fantasy, men det er ikke helt i mitt tilfelle, men jeg var jo ganske sånn, nei, jeg likte jo veldig godt sånn Marx og Diana og liksom sånn de bøkene også da, som kanskje er litt mer den tradisjonen jeg har falt i selv, så jeg tror disse hadde gått rett hjemme.
0: Ja, det tror jeg altså, vi anbefaler alle bøkene på det sterkeste, altså bare å finne ut det her, Iben Akeli og hva hun har skrevet, Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben, det har vært en glede å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
1: Vi har fått den siste oppdateringen.
2: Ok, det er 17.
1: Ja, ja.
2: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
2: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: One Republic Counting Stars, du hører på 9-timen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet for meg. Jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: det mens vi hørte.
0: Ja. Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet overfor.
1: Ja, for vi jo programlederkollega, Sean. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner. Skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
1: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg jo som musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og I farten og hurten og styrten.
0: Ja.
1: Gjennomgående I hele sommeren. Så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
1: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst. Nei. Du har sendt meldinger med musikk. Ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
1: At du har lagt på en solseng.
0: Ja.
1: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja.
1: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
1: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
1: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
1: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for vi er gode venner, og du svarer jo alltid.
1: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
1: Hva har du følt?
0: Nei, jeg for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for det jo ikke, du jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk I magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt denne var låter, at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, han mister den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det jo igjen, det jo det folk ofte, ikke sant? Vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg en melding I går som jeg ikke har svart på, ikke sant? Så det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet, Terje, I det hele tatt, det sånn det bare, men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken
1: dette kan sikkert du som hører på også relaterer til, for man legger ofte mye mening I svaren man får eller ikke får på tekstmelding. For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering og sånn går det med barn og dette skjedde, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Nå ber jo vi om meldinger her, hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin. Men, hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen vanskelig å vite. Men så har du noen tanker om det, send det til å skrive inn I radioappen og trykk på send melding. Så vil jeg bare nok en gang, Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg. En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låt. En cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg, mot lytterne. Takk for meg, beklager at det Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: Har du glömt hur bra det här var?
1: Ja, fy sörn för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och lite min dålig samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fin sms du har sendt mig i sommar. Dette serverte vi vidare till dig, kärlytter. Hört lite om hur du likar att få meldingen svart på, eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket, mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så det noen som sier Harald, da, han mener at det ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger, eller det går det an? Går det an?
0: Gjør det. Altså, dette en ny dør, vi skal ikke åpne den alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noe svar.
1: Ja, du har ikke det,
0: nei. Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at den er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå. Nei. Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Ja, nei, så jeg vet, nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig alt jeg og jeg får ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager, jeg, altså. Men Torgeir også sier jo at man skal ikke liksom altså alle skal være så tilgjengelige, mener
1: han. Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis de ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke er bra, så kanskje vi må finne en middelvei der altså. Men vi kan vel alle være enige om da to streker under svaret. Tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo och Konrad med låta Firestone här i 90-timmen med Tarje Ström och mig själv, Sean Henrik Matheson. Vi har snackat lite grann om meldinger, textmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller er det greit å vente? Får en melding fra Arne her som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe i stedet.
1: Ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner vi boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref, telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke.
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller, spot on. Så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar fram mikrofonen, Breker. Stopper de. Hvordan har du det i dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: Var J-pop det, med Hirasakite.
1: Fantastisk, jeg elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hayase Kite, om du vil være litt sånn flisespikker da.
2: Det er jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykte om det. Ja, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, ja, døm om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diet, som jeg har tenkt å følge. Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du.
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg er så fornøyd med meg selv.
2: Ja, ja, så klart må si det.
0: Takk, da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, Alexander.
0: Har jeg sagt
2: noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje det
1: altså, hvis du spikker, ja. Hvis du fliser spikker så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det å gjøre. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, ja. Eller for hele kroppen, for, ja, ja, ja, ja. For helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja, ja, ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, ja, ja, da... Så...
1: men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, det var, du går ikke til tannlegen, var det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Fantastisk. Takk vare på tensinen selv, så trenger du ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for deg nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare... Ja.
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for Operasjon Dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket så har jo ikke jeg, jeg har ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri, ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inn i her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske, med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær, jeg skal ikke kjøpe en bok, jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød, og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus.
0: Ja.
1: Og jeg skal selvfølgelig ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Men jeg må si at det, alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for och kose sig. Är det det?
0: Nej, jag tänkte
2: och shoppe.
0: Nej,
2: och äta godterier. Och dricka brus. Är det här ting du koser dig med?
0: Ja, det vill jag absolut se. Si. Ja, det kan vara mycket deilige stunder på handletur.
1: Jag har alltså är på dag, jag tror jag är på dag 16 när det är regime. Och jag har alltså haft så lust på brus.
0: Och ja, är det det som är värst?
1: Jag tror nog kanske det har varit värst nu.
0: Ja.
1: Brus och smågott. Jag var inne och köpte lördagsgott till ungarna på lördag.
0: Men jag är väldigt glad du säger du köpte till ungarna att inte du på något sätt tvinga hela familjen din in i detta.
1: Elev efter hvis någon har sett filmen Leon, han har en leveregel. No women, no children. Så detta ska inte gå ut över kvinnor eller barn i min familj. Detta regime. Okay. Men då är operation död till igång folkens. Noll godteri. Ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Det her blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her, Ramona sønger jo at vi skal aldri gå hjem for soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann.
0: Ja, takk.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater.
0: Yeah.
1: Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat.
0: Mm.
1: Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer. Og du får tre slike.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: når bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så legger vi på.
1: Sen
0: vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da.
1: Ja, da må du trykke på knappen. Ja.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott.
0: Ja.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: dem. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Hjertereflexen! Det var nære på.
1: Ok, da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Janta! Bjørn! Maria!
3: Ja!
2: Hei, Maria! Veldig bra jobba. Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da, når han venter på oss?
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meldingen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og stod jeg i dusjen da dere ringte. Eller jeg hørte du nå.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Okay. Du,
2: gratulerer, oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premien kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
1: Nå kommer det
2: låt. Og skal vi ringe to til?
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her, ikke all beskjeden hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk.
1: Skal vi ringe alle tre?
4: Ja.
1: Okay. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer. Da
2: ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, her.
2: De er så kort.
1: Ja.
5: Hallo, det er Maria.
2: Ja, det er Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy, fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, ja, hva du hørte da, når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelse. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra, ha det bra da.
4: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ja, okay,
4: nå er det siste.
1: Okay,
4: siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Ok, da. Nå.
6: Hallo.
2: Nei,
7: hallo!
2: Hei, er det Iben Alexander?
7: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
7: Ja, det er jo kjempehyggelig. Det hadde jo skjedd med at jeg skulle vinne. Jeg tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen også.
7: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette nå må se viktig ut, men... Altså, hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
7: Det er jo det, altså det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Da får du en ny fin oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
7: Ja, men da må du ha tusen takk.
2: Bare hyggelig, god tur med den, pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
7: Jo, takk i like så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Og da skal vi ha musikk.
2: Da blir det musikk.
1: Ok, da kommer Ingeborg.
2: Da er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Så deilig at folk faktisk har et telefon.
2: Tre rett, vet du.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygge i trafikken nå.

0: Han der, Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross behørig introdusert Legende. Av Sven Sven Utni
1: Sven Utni
0: Det blir veldig rart. Ride Like the Wind heter en låt hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regime starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lytter er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regime.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Ok.
2: Men svaret, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Jeg har nå sagt opp mine, jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kamp i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkampen på radio.
2: Ja, så klart.
1: Olav Tråhn.
0: Du har ordnet. Det er alt i orden. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Stein Torleif Bjella, var det Marc Ribaud du sa?
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Sundreberget heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundreberget ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteriregime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag. Og Sunniva skriver, fasiken, jeg trykket feil. Jeg vil herve avgi min stemme manuelt. Jeg har true på Svein uten i. Heia deg.
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der var det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå har jo Sunniva sin stemme feil, da. Så da det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde hun ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, som
2: det. Så det feil i statistikk.
0: Skal du høre, det pågår flere ting her nå samtidig i møte. Mm.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det.
0: Takk. Så artig.
1: Mm, det går ut på noe. 24%. Ja. Ser du det?
2: Mm, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge.
1: Han klarer det. Han har på med det.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
0: Tre.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må det stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen og det kommer opp. Ja, ja, du har blitt så glad.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen nå. Da må du si sånn, Sven, du kommer til å stryke med.
0: Jeg tror vi,
2: det var ikke den i dag.
0: Det var ikke den der i dag,
2: gitt.
0: Prøv
2: plan B.
0: Plan B aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten ballan.
0: Det var det, takk.
2: To ringte jeg så hjemme hos.
0: Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal du. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate?
1: Nei.
0: Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa, hvorfor heiter en kong? Hvorfor må de si Trude? Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja, Trude eller ei gikk vel noen og sa, og så var det jeg som sa, det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja.
1: Slik blir ofte konkurransen til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Ja, da. Jeg kan jo drømme oss vekk da til Karibien når vi hører på Beach Boys og Kokomo, Kokomo. Takk til deg.
1: Man kan jo drømme litt når man er reporter for også Synnøve. Da kan man for eksempel ja, la seg friste av muligheten for kaffe og vafler i friluft. Det har vår reporter Ivar gjort i dag.
2: Jeg er altså rett og slett på tur. Naturmøteplass heter vel opplegget, og jeg er i Sandvika. Det er på Roald på Vigra. Her er det en fin sandstrand. Og her er en fin gapahuk. Og her er det folk, selv om det er ruskevær med regnby og vind og alt som hører med, så er det folk. Det lukter vafle, og det lukter kaffe, og det er god stemning. Nå ble det litt stille når jeg begynte å snakke. Men vaffelsjefen, hei.
3: Hei.
2: Du heter?
3: Inger Marie.
2: Og det, ja, du lager gode vafle, det kjenner jeg på lukta.
3: Ja, jeg tror det er sånn passer bra.
2: Ja, det er en god vafle. Ja, det er flere som er enige i at det er god vafle. Ja. Hvor ofte er dere her?
3: Hver vike i sommerhalvåret. Ja, hver onsdag fra 12 til halv to. Ja. Da er det sånn drop-in, vafle og kaffe.
2: Ikke sant? Men det var flere som var skremt av vær i dag, kanskje?
3: Ja, av og til så er det mye folk, selv om det er sykt vær, og andre tider så er jeg fullt hus. Ja. Så det varierer veldig.
2: Ja. Ikke helt fullt i dag, men er det noen? Her sitter noen to her borte. Hva heter du?
4: Jeg heter Kjersti Blindheim.
2: Kjersti Blindheim, og du heter?
5: Jeg heter Petter.
2: Og du liker vafler, tror jeg?
5: Ja, det stemmer.
2: Og kaffe?
5: Det også.
2: Hvor mange vafler har du fått til deg nå, da?
5: Det var nummer fire.
4: Nei.
2: Fire, er det sant?
4: Det er nummer to.
2: Ja,
4: nummer to. Ja.
2: Nei, det er så godt med vafler at det er vanskelig å holde tellinga.
5: Ja. Sant,
2: det
5: var nummer to.
2: Bruker du ofte gå på tur her, da?
5: Ja.
2: Hver onsdag?
5: Ja.

0: gjør ikke det. Men vi går en liten runde først, og vi, ja, ja. Det må være tur.
1: Ja, og se om hunden.
0: Ja da, han på tur hver dag.
1: Heldig.
0: Ja.
1: Kos dere videre.
0: Ja,
1: det. Er det jo Rotary da, som driver den her gapahuken her på, i Sandvika på Roald? Hvordan skal vi drive med det?
2: Og så drev med en naturmøteplass her i det andre året vårt.
1: Ja.
2: Fra mai til ut september. Her hos Åpe. Men gapahuken, gapahuken, det må jeg si, det er sånn, heter det Ognearevel, eller? Ognearevel som eier.
1: Ja.
2: Og så får oss lov til å bruke den. Og det er oss Rotary da, i samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd, som akkurat driver dette opplegget her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sunnmøre Friluftsråd kjøper vaffelrøret, og dere
2: snakker? Nei, kjøper vaffelrøret, og rømme, og syltetøy, og kaffe.
1: Og dere bare et og drikk.
2: Og bare et og drikk og koser oss. Ikke det en bra deal, da?
1: Namnet ditt, du?
2: Arnfinn Vartal.
1: Og du som er leder for Rotary her?
2: Ja, ja, det er det nå.
1: Mm. Mm. Hvor mange er det som er med på den her... Hva skal jeg si, det her vaktlaget her som...
2: 10-12 stykker. 10-12 stykker, ja. 10-12. Som tekker hver sin gonga.
1: Ja. Jeg vet ikke, er du en av deg?
3: Ja, jeg er vel en av deg, ja.
1: Men i dag er du ikke på vakt, eller?
3: Nei, i dag er jeg fri.
1: Men du er likevel.
3: Jeg måtte ha et hurtig oppdrag da, for kona da. Strømmen gikk. Och var krise här. Det var skicklig krise då.
1: Ja.
3: Så mens den ene kjørte hem att checka vaffeljärnet så måtte jeg sprenge ned med ett nytt.
1: Okay.
3: Så, men till slut så fick vi tak i han så försyn oss med ström då, Knut.
1: Ja.
3: Och då var det ström. Det var säkringar som slått sig ut så det var ikke,
1: ja. Ja. Så då var det både kaffe och vaffel.
3: Då var det full täckning, ja.
1: Det var ändå gott. Då var vi hälsningsmannen då.
3: Ja, jag följer med lite sån, ja.
1: Det måste ha namnet ditt.
3: Oddvin heter. Oddvin Remme.
1: Ja. Ja. Gratulerer med innsatsen, det var bra. Da har du ikke blitt fullt så kjekt uten.
3: Nei, da har ikke blitt vafla. Da har det blitt tørt der.
2: Dagens helt.
1: Ja, rett og slett dagens helt. Får han en ekstra vafel, eller?
4: Ja, det kan han få, for han var verdt det i dag. Ja.
1: Ja, det noe igjen, sier jeg.
4: Ja, så det bare, vær så god.
1: Oi, kanskje jeg må ta med vafle. Jeg tror jeg bare setter tilbake til dere, og så koser jeg meg litt til her før jeg kommer hjem igjen, ok?
5: Ja, det er kjempeflott. Tusen hjertelig takk. Jeg synes jeg kjenner bare duften av vafle kommer helt inn til studio. Tusen takk til Ivar Eidheim så langt i sendingen.
6: Vi må en tur ut i trafikken. Politiet der melder om en trafikkulykke i Ørsta. Det er to biler som skal være involvert, og nødetatene er på vei. Så ja, hvis du er i området, ta hensyn og slipp nødetatene fram. Det er ved nærheten av Osmarka dette her skal ha skjedd.

0: Där Leanne Rimes. How do I live heter den. Så var det konkurranse da, Sara. Du lovte oss en nøtt, og det er forferdelig dårlig på.
1: Ja, men du skal få litt hjelp. Du skal i hvert fall få en sjanger. For jeg hang meg litt opp i bøket i går. Da hørte vi at det var den nasjonale biblioteksdagen. Det ble jo da selvsagt vekt på bøker og lesing. Og i dag ser Bjørnsonfestivalen i gang, så litteratur jo enda mer aktuelt i dag. Derfor blir det en litterær rebus i dag også. Der dere i dag skal komme fram til en romanserie.
0: Ok.
1: Rebusen, du klar for den?
0: Jeg klar.
1: Ja. Steinskive pluss navn på mummikarakter pluss RS pluss allmennheten. Hm. Skal du ha en gang til?
0: Ja, takk.
1: Steinskive pluss navn på mummikarakter pluss RS pluss allmennheten. Og da skal du komme fram til en romanserie. Lykke til da, folkens. Rett inn i NRK radioappen, skriv riktig svar eller tipp, og legg ved telefonnummer sånn at vi kan kontakte dere med et gledelig budskap hvis du er dagens vinner.

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lager suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det er faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje vi ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Ellers så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten, så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du det, akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form. Ja. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Vi finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: Den er fin. Tom Hugo og Million Doors.
1: Tom Hugo, han jo med I Keino.
0: Det helt riktig.
1: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
0: Yep.
1: For noen år siden.
0: Ja, som vi hørte her. Denne Million Doors en knalllåt, og han har jo flere også.
1: Ja, veldig kult.
0: Det en del som ikke vet at det samme, og så det noen som vet at det samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det godt, og du har fått det på P1.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det jo deg.
1: Det meg, tenkte jeg.
0: Vet du hva du skal ha til middag I dag?
1: Nei, det min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
0: Du heldig. Men
1: så
0: det jo
1: jeg vet
0: han
1: ikke helt enda.
0: Nei. Hva var det I går?
1: I går så var det innbakt laks med
0: Oi,
1: grønnsaker.
0: For en mann.
1: Ja, ja. Så jeg føler meg så heldig.
0: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
1: Ja, nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
0: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
1: Nei!
0: Jeg anbefaler det.
1: Åh, det spennende?
0: Ja, det kjempegøy.
1: Ja, de så morsomme de to der, Mikkel
0: Herman
1: og Herman.
0: Og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der det så mye gøy som jeg anbefaler.
1: Nei, men det skal jeg sjekke ut.
0: Supert, da gleder vi oss til I morgen. Da blir det mer HC og Ingeborg på P1 klokka 17. Og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
1: Ha en fin kveld, HC.
0: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun jeg skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Irene Cara var det som fremførte Fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på det, var hun Irene Cara som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

0: som vanlig, når det slippes I plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. September så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. Oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. September I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.
2: Det søndag, jeg sitter her med en kaffekopp.

Ja, det flere herrer som involvert I dette, ja vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.